האהבה שלי לקהילה שלי, לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי, על חברים שלי, לסרס את הביקורת, כן לסתום את הפה שלי.